0: this special bench to ensure the matter is heard without delay.
1: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Field operations for house listing and housing census under phase 1 of census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This follows the completion of the notified 15-day self-enumeration period in these states and union territories. More on this from our correspondent.
3: Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will undertake house-to-house visits for data collection. Meanwhile, self-enumeration facility under Census 2027 has commenced in Municipal Corporation of Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand yesterday. The online facility will remain available till 50th of this month, after which corresponding house-to-house house listing operations in these states and UTs will be conducted between May 16th to June 14th. The self-enumeration facility, introduced for the first time in Census 2027, has received an encouraging response from the public. As part of the digital approach adopted for Census 2027, so far around 82 lakh households have successfully availed the facility through the official portal sc.census.gov.in. The initiative marks a significant milestone in digitizing census operations and has been widely appreciated for offering flexibility, convenience and ease of participation. Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the Vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%.
4: We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%. We are incentivizing the movement to natural gas. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz.
2: The Reserve Bank of India has said that 98.47% of the 2,000 rupees denomination bank notes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes from circulation on May 19, 2023, as part of its currency management exercise. The RBI, however, clarified that despite their withdrawal and return, the 2,000 rupees bank notes continue to remain legal tender. The Atomic Energy Regulatory Body has issued permission for major equipment erection at Kudankulam Nuclear Power Project Units 5 and 6. The permission granted allows the Nuclear Power Corporation of India Limited to undertake installation of major equipment of the plant, including reactor pressure vessel, steam generators, coolant pumps. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. He also described Iran's leadership as very disjointed, signaling continued mistrust between the two sides.
5: You cannot give Iran a nuclear weapon, because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. We've taken their Air Force is non-existent. It's gone. Their Navy, they're the strongest Navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader.
2: The U.S. blockade in the Gulf of Oman and maritime routes has been costing Iran nearly $4.8 billion in oil revenue, according to a report by Axios citing Pentagon. Highlighting the report, Sean Parnell, Assistant to the Secretary of War for Public Affairs, said the U.S. operation is intended to maintain sustained economic pressure on Tehran. The enforcement actions targeting sanctioned Iranian shipping have reduced Iran's energy exports amid heightened tensions near the Strait of Hormuz, a key global oil choke point. U.S. officials said the operation aims to continue economic pressure on Iran and disrupt funding for its regional activities. Ministry of Panchayati Raj will organize an outreach workshop on Atmanirbhar Panchayat initiative in Hyderabad today. The outreach workshop will introduce participants to the vision, objectives and operational framework of the Atmanirbhar Panchayat program, an initiative of the Ministry of Panchayati Raj under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. IMD has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Orissa and coastal Andhra Pradesh. The weather agency has said that coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka and Tamil Nadu are likely to experience hot and humid weather conditions today. The Meteorological Department has said Jammu and Kashmir is likely to witness generally cloudy sky with spells of light to moderate rainfall and thundershowers next 3 days, accompanied by gusty winds of 40 to 50 kilometers per hour at a few locations. The weather agency also issued an advisory asking farmers to suspend farm operations during the period in view of the expected rain and gusty winds. The Vande Bharat Express has officially commenced its regular service between Jammu and Kashmir Valley today. The train departed at 6:20 a.m. from Jammu, marking a significant step in enhancing rail connectivity in the region. The service was inaugurated on Thursday by Railway Minister Ashwani Vaishnaw, who flagged off the train and described it as a major milestone for Jammu and Kashmir. In badminton, Indian men's badminton team will face France in semi-finals of the Thomas Cup 2026 at Horsens in Denmark today. India advanced to the semi-finals of the tournament after dominant 3-0 win over Chinese Taipei in the quarter-finals. Lakshya Sen gave India the perfect start, saving two match points to beat world number 6 Shu Tianxin 18-21, 22-20, 21-17 in a thrilling opener. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level at the Under-17 national team kick off their campaign against Australia in China today. The match is scheduled to start at 5 p.m. Indian Standard Time. It is another landmark moment for Indian women's football. In tennis, in the women's singles final, Mira Andreeva will face Ukraine's Marta Kostyuk at the Madrid Open today. The ninth seed Mira Andreeva defeated US's Hailey Babstay in the semi-finals on last Thursday, sealing her spot with a 6-4, 7-6 victory in the Spanish capital. Whereas Marta Kostyuk defeated Anteza Potapova by 6-2, 1-6, 6-1 victory, sent herself into a first WTA 1000 final in Madrid. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur last night. Batting first, Rajasthan Royals posted 225 for 6 in 20 overs, with skipper Riyan Parag scoring 90. In reply, Delhi Capitals overhauled the target for the loss of 3 wickets in 19.1 overs, riding on KL Rahul's 75 off 40 balls. He was named player of the match. And now for a look at today's newspapers. It's over to Shakun Chopra.
6: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with surge in fuel costs. The Pioneer notes, steep LPG price hike to hurt all sections. The Indian Express writes, polls over, energy prices soaring due to West Asia crisis, fuel rate hike on table. Talking about the April highs, GST revenue hits record rupees 2.43 lakh crore in April, writes The Hindu. Lockdown in strong room areas after TMC-BJP clash, writes the Times of India. The Hindustan Times under the caption, Labour Day, heat awareness, the cost of labour in a simmering city, carries a picture of workers creating murals, depicting problems they face while working in the heat. The Asian Age mentions, Trump says Iran dying to make a deal, rules out fresh airstrikes. The Economic Times on its editorial page talks of a cobot experiment in Japan. Travelers with poor experience of airport baggage handling will be particularly interested in Japan Airlines experiment with giving jobs to robot at Tokyo's Haneda Airport. Trials beginning this month will use Unitree's humanoid robots to move baggage, cargo and equipment across the airport. Depending on how they perform, their role could be widened to other ground handling services like cleaning aircraft cabins. If the experiment is successful, it will offer a solution to Japan's aging population and a surge in tourism. And finally, the Financial Express takes note, placement season seeing higher number of new age companies as traditional tech firms scale down recruitment. Startups cushion IT hiring slow down. And with that, it's back to you, Sarabjit.
2: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under-17 Women's Asian Cup after 21 years in China. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 1 इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। आईएमडी ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरानुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। और फुटबॉल में भारतीय ख्वातीन की टीम चीन में 21 साल बाद 17 साल तक की उम्र के ख्वातीन के एएफसी एशियाई कप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने मगरी बंगाल के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में मगराहट पश्चिम असेंबली हलके के 11 पोलिंग स्टेशनों और डायमंड हार्बर असेंबली हलके के 4 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की जानिब से मौसूल रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है। مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ان پولنگ اسٹیشنوں پر بدھ کے روز ووٹ ڈالے گئے تھے۔ رپورٹوں کی بنیاد پر کمیشن نے ان پولنگ اسٹیشنوں پر ہونے والے چناؤ کا کل عدم قرار دیا۔ کمیشن نے اس سلسلے میں مغربی بنگال کے اعلی چناؤ افسر کو تحریر بھیجی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
8: مغربی بنگال کے دو حلقوں کے 15 پولنگ مراکز پر دوبارہ پولنگ کا عمل آج صبح 7 بجے شروع ہو گیا۔ چناؤ کمیشن نے بے ضابطگیوں کی اطلاعات ملنے کے بعد ان مراکز پر دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس دوران ایک اور واقعے میں سپریم کورٹ نے ترمنول کانگریس کی کولکتہ ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کی فوری سنوائی کے لیے خصوصی بینچ قائم کی ہے۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے گنتی کے مراکز پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کے ذریعے گنتی کرائے جانے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے مالا باغچی پر مشتمل بینچ آج صبح 10:30 پر اس معاملے کی سنوائی کرے گی۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل پیر کو کیا جائے گا۔ اس دوران ترمنول کانگریس نے معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی تھی۔ جمعرات کو کولکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس کرشنا راؤ نے ترمنول کانگریس کی ارضداشت کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ عدالت گنتی کے عمل کی تقرری کے بارے میں انتخابی کمیشن کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب میں پارٹی نے فوری طور پر سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ کل چھٹی ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے اس معاملے کی بلا تاخیر سنوائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دی۔ کولکتہ سے سندیپون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
7: مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں کل سے مکانات کی فہرست بندی اور مکانات کی گنتی کے عمل کے لیے فیلڈ آپریشنز شروع ہو گئے ہیں۔ ان ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں از خود شماری کے عمل کے مقررہ 15 دن مکمل ہونے کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
9: امور داخلہ کی وزارت کے مطابق یہ عمل اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس دوران تربیت یافتہ عملہ گھر گھر جا کر اعداد و شمار اکٹھا کرے گا۔ مردم شماری 2027 کے تحت از خود شماری کی سہولت دلی میونسپل کارپوریشن کے علاقے راجستھان، مہاراشٹر، میگھالے اور جھارکھنڈ میں کل سے شروع ہو گئی۔ یہ آن لائن سہولت اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی، جس کے بعد 16 مئی سے 14 جون کے اور ان ریاستوں اور مرکز کے درمیان کے زیر انتظام علاقوں میں گھر گھر جا کر مکانات کی فہرست بندی کا عمل انجام دیا جائے گا۔ مردم شماری 2027 کے لیے اپنائے گئے ڈیجیٹل طریقے کے حصے کے طور پر اب تک تقریباً 82 لاکھ گھروں نے سرکاری پورٹل se.census.gov.in کے ذریعے خود شماری کی سہولت سے استفادہ کیا ہے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
7: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت نے خام تیل کے وسیلے کی بنیاد کو 41 ملکوں تک توسیع دے دی ہے۔ پہلے ان ملکوں کی تعداد 27 تھی۔ یہ توسیع توانائی کے عالمی بحران کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جنوبی گجرات میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طویل مدتی منصوبہ بندی نے بحران سے نمٹنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ گھریلو پیداوار میں اضافہ کرنے کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ ریفائنریز میں ایل پی جی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور ہم نے گھریلو پیداوار میں 60% تک اضافہ کر دیا ہے۔ یہ پیداوار پہلے 36,000 میٹرک ٹن روزانہ تھی، جبکہ اب یہ پیداوار 54,000 میٹرک ٹن روزانہ ہو گئی ہے۔ جناب پوری نے عالمی قیمتوں میں اضافے سے اپنے صارفین کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔
10: ہم نے اپنے سروتوں میں وویدھتا لائی ہے۔ کچے تیل کی خرید اب 27 دیشوں سے بڑھ کر 41 دیشوں تک ہو گئی ہے۔ ہم نے مدھیہ پورو کے علاوہ امریکہ، ناروے اور الجیریا سے ایل پی جی کی خرید شروع کر دی ہے۔ بھارت نے بہت تیزی سے پرگتی کی ہے۔ ریفائنریوں میں ایل پی جی اتپادن کو ادھکتم کرنے کے لیے آدیش جاری کیے گئے ہیں اور ہم نے اپنے گھریلو اتپادن میں 60% کی وردھی کی ہے۔
7: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری تنازع کو ختم کرنے کی ایران کی تازہ ترین تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مذاکرات پر مبنی ایک ہلکے منظرنامے پر شک کا اظہار کیا ہے اور مزید کشیدگی کے خطرے کا انتباہ دیا ہے۔ ایران نے اپنی اثر نو پیشکش سالسوں کے ذریعے دی تھی، جس کی تصدیق سرکاری میڈیا نے کی۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران نے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے، البتہ انہوں نے کہا کہ وہ پیش کی گئی شرائط سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایسی رعایتیں چاہتا ہے جو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایران کی قیادت کو بے ربط قرار دیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان لگاتار غیر اعتمادی کا اشارہ مل رہا ہے۔ فارس خبر ایجنسی سمیت ایران کے سرکاری رابطے والے میڈیا نے بتایا ہے کہ ملک کی قیادت اندرونی غیر استحکام کی قیاس آرائیوں سے نمٹنے کی نگرانی میں پوری طرح مصروف ہے۔ یہ سفارتی تعطل لبنان میں تشدد میں اضافہ ہو جانے کے دوران پیش آیا ہے۔ لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں ایک ہی دن میں 30 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جس سے امریکہ کی ثالثی والے پچھلے مہینے کے جنگ بندی معاہدے کے خلاف

0: آتی ہے۔ ہر تہوار، ہر ثقافتی تقریب اور ہر زبان ایک کہانی سناتی ہے کہ ہم سب مل کر ایک قوم ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو دنیا بھر میں ہندوستان کی پہچان کو نمایاں کرتا ہے۔
1: بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہندوستان کی پہچان عالمی سطح پر اس کی کثرت میں وحدت، یعنی مختلف ثقافتوں کے باوجود ایک قوم ہونے میں ہے، یہی اس کی امتیازی شان بھی ہے۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ ایک سوال اور سیدہ صاحبہ سے لیں گے۔ سیدہ صاحبہ، ہماری نوجوان نسل کا کردار ترنگا ایک کے پیغام کو آگے بڑھانے میں کتنا اہم ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔
2: دیکھیے، جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو نوجوان ہی سب سے بڑا جو ہے نا کی رول پلے کرتے ہیں، جو کسی بھی قوم کے لیے، اور ایز اے ہندوستانی میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے نوجوان اپنی تعلیم سے، اپنے کیریکٹر سے، اور اپنے جو سوشل میڈیا کا اس وقت دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی چیزیں دیں، پازیٹیو چیزیں دیں کہ جس سے یکجہتی بڑھے اور لوگوں میں یہ پیغام پہنچے کہ ہم سب ایک ہیں۔ جو ابھی جیسے بھائی نے